Девочка Война, Hit FM 98. 5 август санасы, хафтаның 3-чі күні чаршамба, 18.08. Футбол таймы қачан башлайсыз. Бола қалың деп жазғандар бару. Майлымы сәл шу 5-6 дақиқа өтсін. Саат башланышы билан башламайлык. Озгина күтіңіз. 88-114-98. Айны шу рақамлар арқалы біз билан бағланыш имкониятыны амалға ашырғаныңыздан хурсанман ва эслатып отырмын. 88